0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo cake milka 100 grama, 4,95. Brazil kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Akavele verka.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće Blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 3. juni 2020.